bakin tawagarin kungiyar mawakan nan ta BTS wato V ya bayyana cewa yana fama da matsalar kunne kuma har yanzu yana karbar magani yayin tattaunawa da wata kafar yada labarai ta cikin gida a Korea. V ya ce ya gamu da wannan cuta ne a lokacin da yake aikin horon soja na dole karkashin dokokin kasar. V wanda ainihin sunansa Kim Tae-yong ya bayyana cewa sama da shekaru 2 kenan yana fama da wannan matsala inda yace idan kunnen da yake ji sosai yana da karfin ji kaso 100 to dai kunnen nasa yana iya jin kaso 30 ne kawai kuma yace matsalar jin tana ƙara tsananta kowane lokaci. V mai shekaru 30 ya kammala aikin soja na tilas a Koriya ta Kudu tsakanin 2023 zuwa 2025 yace da farko bai dauki matsalar rashin jin da muhimmanci ba amma daga bisani lamarin ya tsananta. Mawakin kungiyar ta BTS mai suna V ya bayyana cewa yana samun sauki sosai ganin yadda ya mayar da hankali wajen karbar magani da kuma bin shawarwarin likitoci.